hull i min seng. Skjønner du? Mannen, alt vi gjorde var knas. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett för många ormar i designer. Slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hej, André! Vem gör du det här för?